Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir?

0: ngeri jo, ngeri tenan. Nyong dunyo wis diazab sik, terus ning akhirat sok benjo diazab meneh.
1: Iya ta Kang Min. Lan Ustaz Salim